0: orų prognozę.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtį su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.

Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Yra nuklausos. Neveink Žemaitė.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio trečiosios horoskopai. Avinas, šiandien kuo mažiau aktyvumo, nesiaiškinkite santykių su sutuoktiniu, jokių būdų neleiskite sau priekabiauti, žerti tuščius priekaištus, nes ilgam atvėsinsite jūsų santykius. Jautis, netinkamas laikas kalbėti su partneriu apie ateitį, greičiausiai abu būsite nusiteikę gana kategoriškai, tad vietoj bendrų planų gali pakvipti skyrybomis, susilaikykite nuo bet kokių veiksmų. Dvyniai, būtinai pasikalbėkite su artimu žmogumi apie tai, kas jūs pastaruoju metu kankina, greičiausiai išgirsite įdomų patarimą, ar bent sulauksite supratimą ar užuojautos. Vėžys gali paūmėti senos sveikatos problemos. Galite susidurti su netikėtais ir nepelnytais antpoliais. Apribokite darbų apimtį į bendravimą, skirkite daugiau laiko poilsiui. Liūtas, šiandien būsite linkęs kelti savo neįvykdomus uždavinius. Žinoma, būtų geriau įtikinti save siekti ko nors realesnio. Saugokite sveikatą, ypač patartina vengti alkoholio. Mergelė, galima prasta savijauta, nuotaikų kaita, gali paūmėti chroniškos ligos. Sunkiai seksis išlaikyti gerą nuotaiką, kris darbingumas. Stengitės neapsikrauti nebūtinais darbais, nesimkite nieko nauja. Svarstyklė, šiandien pats to visai nenorėdamas galite kažką stipriai suklaidinti. Venkite dalyti patarimus, ką siūlyti ar reikalauti. Jei imsitės ką aiškinti, įsitikinkite, kad jūs tikrai suprato teisingai. Skorpionas, nuo jūsų norų šiandien mažai kas priklausys. Pamėginkite prisitaikyti prie to, kas vyksta ir kuo mažiau jaudintis dėl to, kas nuo jūsų nepriklauso. Namuose galimas konfliktas antraja puse. Šaulys, jei susiklostė tokia situacija, kad tenka rinktis tarp dviejų žmonių, dviejų galimybių ar dviejų pasiūlymų, neduokite atsakymo šiandien. Nestabili emocinė būsena trukdys priimti tinkamą sprendimą. Ožiaragis, šiandien jūsų nervų sistema bus ypatingai jautri, o į menkiausią provokaciją galite reaguoti perdėtai audringai. Tramdykite emocijas, stengitės neįsivelti į beprasmius ginčius. Vandenis, šiandien ypač lengvai pasiduosite provokacijoms, galimi nuolatiniai barniai ar kivirčiai su visais kartu ir su kiekvienu atskirai. Pasistengite neprarasti humoro jausmo, jums šiandien tai vienintelis vaistas. Neržuvys, diena nepalanki kelionėms, naujų planų kūrimui, o jo labiau jų gyvendinimui. Skirkite šią dieną vidiniam apsivalymui, poilsiui, tuomet į vakarą pasijusite įsilaisvinę nuo sunkių minčių naštos.

0: Реклама. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris importuojamas.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtis su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.

0: plėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Radio stotis XXL

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio trečiosios horoskopai. Avinas, šiandien kuo mažiau aktyvumo, nesiaiškinkite santykius su sutuoktiniu, jokių būdų neleiskite sau priekabiauti, žerti tuščius priekaištus, nes ilgam atvėsinsite jūsų santykius. Jautis, netinkamas laikas kalbėti su partneriu apie ateitį, greičiausiai būsite nusiteikę gana kategoriškai, tad vietoj bendrų planų gali pakvipti skirybomis, susilaikykite nuo bet kokių veiksmų. Dviniai, būtinai pasikalbėkite su artimu žmogumi apie tai, kas jūs pastaruoju metu kankina, greičiausiai išgirsite įdomų patarimą. Ar bent sulauksite supratimo ar užuojautos. Vėžys gali pūmėti senos sveikatos problemos. Galite susidurti su netikėtais ir nepelnytais antpoliais. Apribokite darbų apimtį į bendravimą, skirkite daugiau laiko poilsiui. Liūtas, šiandien būsite linkęs kelti savo neįvykdomus uždavinius. Žinoma, būtų geriau įtikinti save siekti ko nors realesnio. Saugokite sveikatą, ypač patartina vengti alkoholio. Mergelė, galima prasta savijauta, nuotaikų kaita, gali pūmėti chroniškos ligos. Sunkiai seksis išlaikyti gerą nuotaiką, kris darbingumas. Stengitės neapsikrauti nebūtinais darbais, nesimkite nieko nauja. Svarstyklė, šiandien pats to visai nenorėdamas galite kažką stipriai suklaidinti. Venkite dalyti patarimus, ką siūlyti ar reikalauti. Jei imsitės ką aiškinti, įsitikinkite, kad jūs tikrai suprato teisingai. Skorpionas, nuo jūsų norų šiandien mažai kas priklausys, pamėginkite prisitaikyti prie to, kas vyksta ir kuo mažiau jaudintis dėl to, kas nuo jūsų nepriklauso. Namuose galimas konfliktas antraja puse. Šaulys, jei susiklostė tokia situacija, kad tenka rinktis tarp dviejų žmonių, dviejų galimybių ar dviejų pasiūlymų, neduokite atsakymo šiandien. Nestabili emocinė būsena trukdys priimti tinkamą sprendimą. Ožiaragis, šiandien jūsų nervų sistema bus ypatingai jautri, o į menkiausią provokaciją galite reaguoti perdėtai audringai. Tramdykite emocijas, stengitės neįsivelti į beprasmius ginčius. Vandenis, šiandien ypač lengvai pasiduosite provokacijoms, galimi nuolatiniai barniai ar kivirčiai su visais kartu ir su kiekvienu atskirai. Pasistengite neprarasti humoro jausmo, jums šiandien tai vienintelis vaistas. Na ir žuvys, diena nepalanki kelionėms, naujų planų kūrimui, o jo labiau jų gyvendinimui. Skirkite šią dieną vidiniam apsivalymui, poilsiui, tuomet į vakarą pasijusite įsilaisvinę nuo sunkių minčių naštos.

0: Реклама.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą per sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejojo, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva įsigis technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli, ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimo būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojimo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui, paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas. Tačiau bus leidžiama skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavi. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšto atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamu vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ar nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšto atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtį su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Ko Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 20

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio trečiosios horoskopai. Avinas, šiandien kuo mažiau aktyvumo, nesiaiškinkite santykius su sutuoktiniu, jokių būdų neleiskite sau priekabiauti, žerti tuščius priekaištus, nes ilgam atvėsinsite jūsų santykius. Jautis, netinkamas laikas kalbėti su partneriu apie ateitį, greičiausiai abu būsite nusiteikę gana kategoriškai, tad vietoj bendrų planų gali pakvipti skirybomis, susilaikykite nuo bet kokių veiksmų. Dvyniai, būtinai pasikalbėkite su artimu žmogumi apie tai, kas jūs pastaruoju metu kankina, greičiausiai išgirsite įdomų patarimą, ar bent sulauksite supratimą ar užuojautos. Vėžys gali paūmėti senos sveikatos problemos. Galite susidurti su netikėtais ir nepelnytais antpoliais. Apribokite darbų apimtį į bendravimą, skirkite daugiau laiko poilsiui. Liūtas, šiandien būsite linkęs kelti sau neįvykdomus uždavinius. Žinoma, būtų geriau įtikinti save siekti ko nors realesnio. Saugokite sveikatą, ypač patartina vengti alkoholio. Mergelė, galima prasta savijauta, nuotaikų kaita, gali paūmėti chroniškos ligos. Sunkiai seksis išlaikyti gerą nuotaiką, kris darbingumas. Stengitės neapsikrauti nebūtinais darbais, nesimkite nieko nauja. Svarstyklė, šiandien pats to visai nenorėdamas galite kažką stipriai suklaidinti. Venkite dalyti patarimus, ką siūlyti ar reikalauti. Jei imsitės ką aiškinti, įsitikinkite, kad jūs tikrai suprato teisingai. Skorpionas, nuo jūsų norų šiandien mažai kas priklausys, pamėginkite prisitaikyti prie to, kas vyksta ir kuo mažiau jaudintis dėl to, kas nuo jūsų nepriklauso. Namuose galimas konfliktas antraja puse. Šaulys, jei susiklostė tokia situacija, kad tenka rinktis tarp dviejų žmonių, dviejų galimybių ar dviejų pasiūlymų, neduokite atsakymo šiandien. Nestabili emocinė būsena trukdys priimti tinkamą sprendimą. Ožiaragis, šiandien jūsų nervų sistema bus ypatingai jautri, o į menkiausią provokaciją galite reaguoti perdėtai audringai. Tramdykite emocijas, stengitės neįsivelti į beprasmius ginčius. Vandenis, šiandien ypač lengvai pasiduosite provokacijoms, galimi nuolatiniai barniai ar kivirčiai su visais kartu ir su kiekvienu atskirai. Pasistengite neprarasti humoro jausmo, jums šiandien tai vienintelis vaistas. Na ir žuvys, diena nepalanki kelionėms, naujų planų kūrimui, o jo labiau jų gyvendinimui. Skirkite šią dieną vidiniam apsivalymui, poilsiui, tuomet į vakarą pasijusite išsilaisvinę nuo sunkių minčių naštos.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą ir sienos liniją po žemę kasamos tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejojo, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčia žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva įsigys technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli, ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvieno atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiama skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavietėje. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšio atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto ir įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ar nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšio atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtį su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus, įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio trečiosios horoskopai. Avinas, šiandien kuo mažiau aktyvumo, nesiaiškinkite santykius su sutuoktiniu, jokių būdų neleiskite sau priekabiauti, žerti tuščius priekaištus, nes ilgam atvėsinsite jūsų santykius. Jautis, netinkamas laikas kalbėti su partneriu apie ateitį, greičiausiai abu būsite nusiteikę gana kategoriškai, tad vietoj bendrų planų gali pakvipti skyrybomis, susilaikykite nuo bet kokių veiksmų. Dvyniai, būtinai pasikalbėkite su artimu žmogumi apie tai, kas jūs pastaruoju metu kankina, greičiausiai išgirsite įdomų patarimą. Ar bent sulauksite supratimo ar užuojautos. Vėžys gali paūmėti senos sveikatos problemos. Galite susidurti su netikėtais ir nepelnytais antpoliais. Apribokite darbų apimtį į bendravimą, skirkite daugiau laiko poilsiui. Liūtas, šiandien būsite linkęs kelti sau neįvykdomus uždavinius. Žinoma, būtų geriau įtikinti save siekti ko nors realesnio. Saugokite sveikatą, ypač patartina vengti alkoholio. Mergelė, galima prasta savijauta, nuotaikų kaita, gali paūmėti chroniškos ligos. Sunkiai seksis išlaikyti gerą nuotaiką, kris darbingumas. Stengitės neapsikrauti nebūtinais darbais, nesimkite nieko nauja. Svarstyklė, šiandien pats to visai nenorėdamas galite kažką stipriai suklaidinti. Venkite dalyti patarimus, ką siūlyti ar reikalauti. Jei imsitės ką aiškinti, įsitikinkite, kad jūs tikrai suprato teisingai. Skorpionas, nuo jūsų norų šiandien mažai kas priklausys. Pamėginkite prisitaikyti prie to, kas vyksta ir kuo mažiau jaudintis dėl to, kas nuo jūsų nepriklauso. Namuose galimas konfliktas antraja puse. Šaulys, jei susiklostė tokia situacija, kad tenka rinktis tarp dviejų žmonių, dviejų galimybių ar dviejų pasiūlymų, neduokite atsakymo šiandien. Nestabili emocinė būsena trukdys priimti tinkamą sprendimą. Ožiaragis, šiandien jūsų nervų sistema bus ypatingai jautri, o į menkiausią provokaciją galite reaguoti perdėtai audringai. Tramdykite emocijas, stengitės neįsivelti į beprasmius ginčius. Vandenis, šiandien ypač lengvai pasiduosite provokacijoms, galimi nuolatiniai barniai ar kivirčiai su visais kartu ir su kiekvienu atskirai. Pasistengite neprarasti humoro jausmo, jums šiandien tai vienintelis vaistas. Na ir žuvys, diena nepalanki kelionėms, naujų planų kūrimui, o jo labiau jų gyvendinimui. Skirkite šią dieną vidiniam apsivalymui, poilsiui, tuomet į vakarą pasijusite įsilaisvinę nuo sunkių minčių naštos.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimą į Lietuvą būdą per sienos liniją po žemę kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami. Žemėmis. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas sako, kad Lietuva įsigys technologiją, padėsiančią pasieniečiams efektyviau nustatyti kasamus tunelius, skirtus neteisėtai migracijai. Jis nurodė, kad pastaruoju metu nustatyta ne viena dešimtis bandymų kasti tunelius, bet iškasti tik keli, ir visi tuneliai buvo sunaikinti. Įsigalio Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimo nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjimo būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvieno atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamo turto. Imant paskolą antram ar paskesniam būstui paliekamas 30% pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiama skolintis ir turint 15% įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos. Artimiausiomis savaitėmis Jungtinės valstijos gali imtis naujos iniciatyvos atnaujinti derybas tarp Ukrainos ir Rusijos dėl karo pabaigos. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs remti bet kokią galimybę, kuri padėtų pažengti taikos procese. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ne kartą pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra pasirengusios atlikti konstruktyvų vaidmenį siekiant užbaigti karą. Jis pažymėjo, kad per pirmuosius metus administracija šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau derybų procesas atsidūrė klavi. Tuo pačiu metu valstybės sekretorius pabrėžė, kad jo nuomonė prezidentas yra vienintelis pasaulio lyderis, galintis priversti Rusijos ir Ukrainos pusės susėsti prie derybų stalo ir aptarti karo pabaigą. Vengrijos ministras pirmininkas paskelbė apie vienintelį šalies atominės elektrinės sustabdymą dėl rekordiškai žemų vandens lygio Dunojaus upėje. Ji nebegali veikti pirmą kartą per 44 metus. Šis įvykis žymi naujausią etapą energetikos krizėje, kurią sukėlė ilgalaikė sausra ir ekstremalus karštis visoje Europoje. Pakšo atominė elektrinė esanti pietus nuo Budapešto įprastai patenkinanti apie trečdalį šios vidurio Europos šalies elektros poreikio, yra aušinama iš Dunojaus upės pumpuojamų vandeniu. Tačiau dėl lietaus trūkumo ar nuo gegužės mėnesio besitęsiančių karščio bangų Dunojaus vandens lygis dabar yra rekordiškai žemas. Penktadienį jėgainės operatorius pranešė, kad dėl krentančio vandens lygio Pakšto atominė elektrinė gali būti visiškai sustabdyta maždaug šios savaitės viduryje.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienis numatomas be lietaus, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienio naktį be lietaus įdienojus trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 9-14, dieną šils iki 24-29 laipsnių. Kai kur vėl laikais iki 30 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiai su perkūnija palis. Popietė daug kur trumpi, kai kur gausoki lietus ir liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 14-18, dieną kais iki 28-33 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Ko Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: negrįžt pas mus. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpjūčio trečiosios horoskopai. Avinas, šiandien kuo mažiau aktyvumo, nesiaiškinkite santykius su sutuoktiniu, jokių būdų neleiskite sau priekabiauti, žerti tuščius priekaištus, nes ilgam atvėsinsite jūsų santykius. Jautis, netinkamas laikas kalbėti su partneriu apie ateitį, greičiausiai abu būsite nusiteikę gana kategoriškai, tad vietoj bendrų planų gali pakvipti skirybomis, susilaikykite nuo bet kokių veiksmų. Dvyniai, būtinai pasikalbėkite su artimu žmogumi apie tai, kas jūs pastaruoju metu kankina, greičiausiai išgirsite įdomų patarimą. Ar bent sulauksite supratimo ar užuojautos. Vėžys gali paūmėti senos sveikatos problemos. Galite susidurti su netikėtais ir nepelnytais antpoliais. Apribokite darbų apimtį į bendravimą, skirkite daugiau laiko poilsiui. Liūtas, šiandien būsite linkęs kelti savo neįvykdomus uždavinius. Žinoma, būtų geriau įtikinti save siekti ko nors realesnio. Saugokite sveikatą, ypač patartina vengti alkoholio. Mergelė, galima prasta savijauta, nuotaikų kaita, gali paūmėti chroniškos ligos. Sunkiai seksis išlaikyti gerą nuotaiką, kris darbi. Stengitės neapsikrauti nebūtinais darbais, nesimkite nieko nauja. Svarstyklė, šiandien pats to visai nenorėdamas galite kažką stipriai suklaidinti. Venkite dalyti patarimus, ką siūlyti ar reikalauti. Jei imsitės ką aiškinti, įsitikinkite, kad jūs tikrai suprato teisingai. Skorpionas, nuo jūsų norų šiandien mažai kas priklausys. Pamėginkite prisitaikyti prie to, kas vyksta ir kuo mažiau jaudintis dėl to, kas nuo jūsų nepriklauso. Namuose galimas konfliktas antraja puse. Šaulys, jei susiklostė tokia situacija, kad tenka rinktis tarp dviejų žmonių, dviejų galimybių ar dviejų pasiūlymų, neduokite atsakymo šiandien. Nestabili emocinė būsena trukdys priimti tinkamą sprendimą. Ožiaragis, šiandien jūsų nervų sistema bus ypatingai jautri, o į menkiausią provokaciją galite reaguoti perdėtai audringai. Tramdykite emocijas, stengitės neįsivelti į beprasmius ginčius. Vandenis, šiandien ypač lengvai pasiduosite provokacijoms, galimi nuolatiniai barniai ar kivirčiai su visais kartu ir su kiekvienu atskirai. Pasistengite neprarasti humoro jausmo, jums šiandien tai vienintelis vaistas. Na ir žuvys, diena nepalanki kelionėms, naujų planų kūrimui, o jo labiau jų gyvendinimui. Skirkite šią dieną vidiniam apsivalymui, poilsiui, tuomet į vakarą pasijusite įsilaisvinę nuo sunkių minčių naštos.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinės krizių valdymo centras ragina šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugiau aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantys dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Rekomenduojama organizacijoms nuolat atnaujinti naudojimų sistemų, programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetų pasiekimų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo. Skaitant socialinės inžinerijos bei dirbtinio intelekto pagalbą sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Seimui pavasario sesijoje nepritarus įstatymo pataisoms siūlančioms suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą, jų autoris liberalas Simonas Kairys vėl teiks patobulintą tai numatantį projektą. Jei Seimas pritartų, medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformas iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiog, jau būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Įvertinus tai, jo nuomonė, medijų rėmimo fonde galėtų atsirasti nauja programa, kuri remtų pavyzdžiui žiniasklaidos prisitaikymą prie dirbtinio intelekto eros, skatintų archyvų skaitmeninimą ir įvairiausią technologinę integraciją, siekiant pritaikyti turinį dirbtinio intelekto platformoms. Sekmadienį atsistatydino Armėnijos vyriausybė. Kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Į vakarus nuo Atėnų sekmadienį gesinant vėjo kurstamą miško gaisrą ore susidūrė du graikijos ugniagesių sraigtasparniai. Vienas jų nukrito ant žemės, žuvo du įgulos nariai. Jie buvo Graikijos ir Danijos piliečiai, o du gyvi rasti asmenys graikas ir britas. Užsienio ugniagesių ir sraigtasparnių įgulos dažnai dislokuojamos Graikijoje, kad padėtų kovoti su miškų gaisrais karštomis ir sausomis šalies vasaromis. Liepsnos greitai išplito vakarinėje Atikoje, keldamos grėsmę bendruomenėms ir pramoniniam rajonui už Megaros. O stiprus gūsiai trukdo ugniagesių laivėms semti vandenį iš jūros.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Pirmadienį naktį už Atlanto įvyko lietuviškoji WNBA dvikova, kurioje susitiko Lauros Užkaitės ir Justės Jocytės atstovaujami klubai. Atkaklioje kovoje pergalė namuose iškovojo Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Jocytė. Klubas rezultatu 96-79 palaužė Toronto Tempo komandą. Pati Jocytė rungtynėms nebuvo registruota. 20-metė lietuvė aikštėje nepasirodė nuo Liepos 11-osios. Tą kartą akistatoje su Connecticut Sun ekipa. Jis sužaidė vos 2 minutes. Savo ruoštu Juškaitė pirmadienio naktį ant parketo praleido 35 minutes, per kurias sumetė 15 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. WNBA lygoje Valkyrijos užima 3 vietą, o Tempo žengė 13 pozicijoje. Kitas rungtynes komandos žais rugpjūčio 5-ąją, tą kartą abi komandos dar kartą susitiks aikštėje. Europos U18 krepšinio čempionato B divizione 3 pergalę iš 3 iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Pasakiška 3 kėlinį sužaidusios lietuvės 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Vienintelėse sekmadienio top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest 2-1 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Ši pergalė Vilniaus rajono ekipai Lietuvos futbolo čempionate leido užkopti į pirmąją poziciją. Kroatijos futbolo čempionatas puikiai prasidėjo Justui Lasickui. Lietuvis pelniai vartėjo atstovaujimą Rijeko komandą, pirmo turo rungtynėse 2-1 įveikė Rudės ekipą. Lasickas kamuolį į vartus pasiuntė 31 minutę, o rezultatyvų perdavimą jam išrašė Tomi Frukas. Rugpjūčio 8-ąją Rijeka vietinėje lygoje susitiks su titulą ginančiu Zagrebo Dinamo klubu. Sekmadienį Budapešte Vengrijoje vykusiose prestižinėse Silverback Europe breiko varžybose triumfavo olimpinė vicečempionė Dominika Banevič, šokio aikštelė geriau žinoma kaip B-Girl Nika. Vengrijos rinktame turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. Banevič dominavo aikštelėje nuo pirmųjų kovų. Sėkmingai vykusią atrankos etapą 19-metė pusfinalyje susitiko su Ruse B-Girl Mila, už kurią pasirodė geriau. Finalo kovoje lietuvė laikė Prancūzijos atstovės B-Girl Timi Testa ir jį išlaikė sėkmingai. Pergalį iškovojusi Banevič lipant aukščiausio apdovanojimo pakilos laiptelio. 2024-aisiais vykusiose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Banevič iškovojo sidabrą.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: prie kavos puodelio.
1: Šampano butelyje esantis slėgis didesnis nei 6 atmosferos. Tai maždaug 3 kartus daugiau už slėgį esantį automobilio padangoje. Kamščio iššovimo greitis 13 metrų per sekundę. Todėl, jei šis kamštis pataikytų į veidą, neišvengiamai kiltų rimtų sužeidimų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinės krizių valdymo centras ragino šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugiau aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantys dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Rekomenduojama organizacijoms nuolat atnaujinti naudojimų sistemų, programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetų pasiekimų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo. Skaitant socialinės inžinerijos bei dirbtinio intelekto pagalbą sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Seimo pavasario sesijoje nepritarus įstatymo pataisoms siūlančioms suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą, jų autoris liberalas Simonas Kairys vėl teiks patobulintą tai numatantį projektą. Jei Seimas pritartų, medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformas iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiog, jau būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Įvertinus tai, jo nuomonė, medijų rėmimo fonde galėtų atsirasti nauja programa, kuri remtų pavyzdžiui žiniasklaidos prisitaikymą prie dirbtinio intelekto eros, skatintų archyvų skaitmeninimą ir įvairiausią technologinę integraciją, siekiant pritaikyti turinį dirbtinio intelekto platformoms. Sekmadienį atsistatydino Armėnijos vyriausybė. Kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Į vakarus nuo Atėnų sekmadienį gesinant vėjo kurstamą miško gaisrą ore susidūrė du Graikijos ugniagesių sraigtasparniai. Vienas jų nukrito ant žemės, žuvo du įgulos nariai. Jie buvo Graikijos ir Danijos piliečiai, o du gyvi rasti asmenys Graikas ir Britas. Užsienio ugniagesių ir sraigtasparnių įgulos dažnai dislokuojamos Graikijoje, kad padėtų kovoti su miškų gaisrais karštomis ir sausomis šalies vasaromis. Liepsnos greitai išplito vakarinėje Atikoje, keldamos grėsmę bendruomenėms ir pramoniniam rajonui už Megaros. O stiprus gūsiai trukdo ugniagesių orlaiviams semti vandenį iš jūros.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad pagal nematerialių investicijų dalį bendrojo vidaus produktų Lietuva lenkia tokias pažangias šalis kaip Vokietija ar Japonija. Nematerialių investicijų dalis Lietuvos bendrajame vidaus produkte per 30 metus išaugo nuo 5,7 iki 13,3%. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis Mano VDI, pranešė Valstybinė darbo inspekcija. Inspekcija pažymė, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išoriniame portale. Visos tos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdavį ir naudotis jiems skirtomis paslaugomis. Atnaujintos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemės Mano VDI naudojimo taisyklės įsigaliojo rūpiučio 1-ąją. Jose nustatyta prisijungimo prie sistemos atstovavimo teisų suteikimo elektroninių paslaugų gavimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarka. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti 9,6%. Tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,6 milijonus eurų. 2025 pirmąjį ketvirtį buvo patenkinta 12,4% reikalavimų, atgauta 10,8 milijonai eurų. 87,4 milijonų eurų. Per pirmus 3 šių metų mėnesius teisme buvo iškelta 221 bankroto byla, 39 inicijuotas neteismo tvarka. Alkoholio vartojimas šalyje lėtai, bet mažėja, rodo valstybės duomenų agentūros duomenys. Tuo metu prekybininkai pastebi, kad auga kitų nealkoholinių gėrimų pardavimai – gazuoto arbato, energetinių ar vitaminizuotų gėrimų. Vis dėlto sveikatos specialistai spėja, nors pirkėjams gali atrodyti, kad jie renkasi sveikesnės alternatyvas. Svarbu skaityti etiketes, nes tokiuose gėrimuose gali būti nemažai cukraus ir saldiklių. Prekybininkai pastebi pastaraisiais metais įvairūs nealkoholiniai gėrimai populiarėja. Tiek nealkoholinis vynas, alus, tiek kiti pasirinkimai. Pirkėjų krepšelį vis dažniau atsiduria alkoholinis gėrimus primenantys, tačiau alkoholio neturintys gėrimai – kombučios, putončios, arbatos ir panašiai. O parduotuvės pripažįsta, kad pastaraisiais metais šio nealkoholinio gėrimo sortimentas labai stipriai išsiplėtė. Ne visi prekybos tinklai fiksuoja stipriai išaugusį susidomėjimą energetiniais gėrimais.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Vienas radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Pirmadienio naktį už Atlanto įvyko lietuviškoji WNBA dvikova, kurie susitiko Lauros Užkaitės ir Justės Jocytės atstovaujami klubai. Atkaklioje kovoje pergalė namuose iškovo Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Jocytė. Klubas rezultatu 96-79 palaužė Toronto Tempo komandą. Pati Jocytė rungtynėms nebuvo registruota. 20-metė lietuvė aikštėje nepasirodė nuo Liepos 11-osios, tą kartą akistatoje su Connecticut'o Sun ekipa. Jis sužaidė vos 2 minutės. Ruoštų Juškaitė pirmadienio naktį ant parketo praleido 35 minutės, per kurias sumetė 15 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. WNBA lygoje Valkyrijos užima 3 vietą, o Tempo žengė 13 pozicijoje. Kitas rungtynės komandos žais rugpjūčio 5-ąją, tą kartą abi komandos dar kartą susitiks aikštėje. Europos 18 krepšinio čempionato B divizione 3 pergalį iš 3 iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Pasakiška 3 kėlinį sužaidusios Lietuvės 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Vienintelėse sekmadienio top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest 2-1 pranoko Kauno rajono Hegelman futbolininkus. Ši pergalė Vilniaus rajono ekipai Lietuvos futbolo čempionate leido užkopti į pirmąją poziciją. Kroatijos futbolo čempionatas puikiai prasidėjo Justui Lasickui. Lietuvis pelnė įvartį, o jo atstovaujama Rijeko komanda pirmo turo rungtynėse 2-1 įveikė Rudės ekipą. Lasickas kamuolį į vartus pasiuntė 31 minutę, o rezultatyvų perdavimą jam išrašė Tomi Frukas. Rugpjūčio 8-ąją Rijeka vietinėje lygoje susitiks su titulą ginančiu Zagrebo Dinamo klubu. Sekmadienį Budapešte Vengrijoje vykusiose prestižinėse Silverback Europe breiko varžybose triumfavo olimpinė vicečempionė Dominika Banevič. Šokio aikštelė geriau žinoma kaip B-Girl Nika. Vengrijos surinktame turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. Banevič dominavo aikštelėje nuo pirmųjų kovų. Sėkmingai vykusią atrankos etapą 19-metė pusfinalyje susitiko su Ruse B-Girl Mila, už kurią pasirodė geriau. Finalo kovoje lietuvė laikė prancūzijos atstovės B-Girl Timi Testa ir jį išlaikė sėkmingai. Pergalį iškovojusi Banevič lipant aukščiausio apdovanojimo pakilos laiptelio. 2024-aisiais vykusiose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Banevič iškovojo sidabrą.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Senovės Romoje buvo tikima, kad prieblanda prasideda tada, kai nebegalima vilko atskirti nuo šuns.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinės krizių valdymo centras ragino šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugiau aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimo prisideda ir sparčiai tobulėjantis dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Rekomenduojama organizacijoms nuolat atnaujinti naudojimų sistemų, programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetų pasiekimų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo. Skaitant socialinės inžinerijos bei dirbtinio intelekto pagalbą sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Seimui pavasario sesijoje nepritarus įstatymo pataisoms siūlančioms suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ar skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą, jų autoris liberalas Simonas Kairys vėl teiks patobulintą tai numatantį projektą. Jei Seimas pritartų, medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai. Pasak Kairio, dirbtinio intelekto platformos iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiog, jau būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Įvertinus tai, jo nuomonė, medijų rėmimo fonde galėtų atsirasti nauja programa, kuri remtų pavyzdžiui žiniasklaidos prisitaikymą prie dirbtinio intelekto eros, skatintų archyvų skaitmeninimą ir įvairiausią technologinę integraciją, siekiant pritaikyti turinį dirbtinio intelekto platformoms. Sekmadienį atsistatydino Armėnijos vyriausybė. Kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kurio priėmė vyriausybės atsistatydinimą. Į vakarus nuo Atėnų sekmadienį gesinant vėjo kurstamą miško gaisrą ore susidūrė du Graikijos ugniagesių sraigtasparniai. Vienas jų nukrito ant žemės, žuvo du įgulos nariai. Jie buvo Graikijos ir Danijos piliečiai, o du gyvi rasti asmenys Graikas ir Britas. Užsienio ugniagesių ir sraigtasparnių įgulos dažnai dislokuojamos Graikijoje, kad padėtų kovoti su miškų gaisrais karštomis ir sausomis šalies vasaromis. Liepsnos greitai išplito vakarinėje Atikoje, keldamos grėsmę bendruomenėms ir pramoniniam rajonui už Megaros. O stiprus gūsiai trukdo ugniagesių orlaiviams semti vandenį iš jūros.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieno šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieno šils iki 26-29 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
7: Radijo stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad pagal nematerialiųjų investicijų dalį bendrojo vidaus produktų Lietuva lenkia tokias pažangias šalis kaip Vokietija ar Japonija. Nematerialiųjų investicijų dalis Lietuvos bendrajame vidaus produkte per 30 metus išaugo nuo 5,7 iki 13,3%. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis Mano VDI, pranešė Valstybinė darbo inspekcija. Inspekcija pažymė, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išorinėme portale. Visos tos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdavį ir naudotis jiems skirtomis paslaugomis. Atnaujintos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemės Mano VDI naudojimo taisyklės įsigaliojo rugpjūčio 1-ąją. Jose nustatyta prisijungimo prie sistemos atstovavimo teisų suteikimo elektroninių paslaugų gavimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarka. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti 9,6%. Tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,6 milijonus eurų. 2025 pirmąjį ketvirtį buvo patenkinta 12,4% reikalavimų, atgauta 10,8 milijonai eurų. 87,4 milijonų eurų. Per pirmus 3 šių metų mėnesius teisme buvo iškelta 221 bankroto byla, 39 inicijuotas neteismo tvarka. Alkoholio vartojimas šalyje lėtai, bet mažėja, rodo valstybės duomenų agentūros duomenys. Tuo metu prekybininkai pastebi, kad auga kitų nealkoholinių gėrimų pardavimai – gazuoto arbato, energetinių ar vitaminizuotų gėrimų. Vis dėlto sveikatos specialistai spėja, nors pirkėjams gali atrodyti, kad jie renkasi sveikesnės alternatyvas. Svarbu skaityti etiketes, nes tokiuose gėrimuose gali būti nemažai cukraus ir saldiklių. Prekybininkai pastebi pastaraisiais metais įvairūs nealkoholiniai gėrimai populiarėja. Tiek nealkoholinis vynas, alus, tiek kiti pasirinkimai. Pirkėjų krepšelį vis dažniau atsiduria alkoholinis gėrimus primenantys, tačiau alkoholio neturintys gėrimai – kombučios, putončios, arbatos ir panašiai. O parduotuvės pripažįsta, kad pastaraisiais metais šio nealkoholinio gėrimo sortimentas labai stipriai išsiplėtė. Kone visi prekybos tinklai fiksuoja stipriai išaugusį susidomėjimą energetiniais gėrimais.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Jo Krema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Реклама.
1: Telšių autodalys tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių.

0: Lino medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Raganų medžioklės laikais iš namų dingdavo šuo arba katė, šeimininką galėjo apkaltinti raganavimu.
0: Prie kavos puodelio.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Likus mėnesiu iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukeliai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį, mantų testą, kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis. Jei tuberkulino mėginio rezultatas yra teigiamas, tai dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Tokiu atveju jis siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai, kuris įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus sprendžia, ar reikalingas gydymas. Parlamentarui Viktorui Fedorovui siūlant įpareigoti regitrą įspėti automobilių savininkus apie besibaiginti techninės apžiūros galiojimo terminą, vidaus reikalų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiai iniciatyvai. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados. Jie parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Fedorovo parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos esama žinute arba elektroniniu paštu regitrai apie tai informuoti transporto priemonės. Valdytoje. To reikia, nes kaip nurodo pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiko atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad regitra neusima techninę apžiūrą, nenustato jos tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pirmadienį ryte rytinė Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus. Nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje, nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Pasak Egipto nacionalinio astronomijos ir geofizikos tyrimų instituto, žemės drebėjimas įvyko apie 40 km į šiaurę nuo Sueco miesto 3 val. Ryto, vidurnaktį Grinvičo laiku. Buvo pranešta, kad jos stiprumas siekia 5,2 balo. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys. Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos. Šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezonų, stiprus vėjai vėl įžiebė gaisrą netoli Lijeidos, Katalonijos autonominėme regione, šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, pranešė vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautė tarpekliuose, kur labai statūs šlaitai netoli Seneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsti 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Aukščiausias ugnies taškas yra maždaug 2300 metrų aukštyje. Kol kas neprireikė nieko evakuoti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. tiekiame konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos analizė rodo, kad pagal nematerialių investicijų dalį bendrojo vidaus produktų Lietuva lenkia tokias pažangias šalis kaip Vokietija ar Japonija. Nematerialių investicijų dalis Lietuvos bendrajame vidaus produkte per 30 metus išaugo nuo 5,7 iki 13,3%. Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis Mano VDI, pranešė Valstybinė darbo inspekcija. Inspekcija pažymė, kad keičiamas tik sistemos pavadinimas išorinėme portale. Visos tos funkcijos, teikiamos paslaugos ir prisijungimo tvarka išlieka tokia pati. Prisijungę prie Mano VDI, naudotojai gali pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdavį ir naudotis jiems skirtomis paslaugomis. Atnaujintos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemės Mano VDI naudojimo taisyklės įsigaliojo rugpjūčio 1-ąją. Jose nustatyta prisijungimo prie sistemos atstovavimo teisų suteikimo, elektroninių paslaugų gavimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarka. Šiemet Lietuvoje bankroto procedūras baigusios įmonės kreditoriams liko skolingos virš 80 milijonų eurų. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Kreditoriniai reikalavimai buvo patenkinti 9,6%. Tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8,6 milijonus eurų. 2025 pirmąjį ketvirtį buvo patenkinta 12,4% reikalavimų, atgauta 10,8 milijonai eurų. 87,4 milijonų eurų. Per pirmus 3 metų mėnesius teisme buvo iškelta 221 bankroto byla, 39 inicijuotas neteismo tvarka. Alkoholio vartojimas šalyje lėtai, bet mažėja, rodo valstybės duomenų agentūros duomenys. Tuo metu prekybininkai pastebi, kad auga kitų nealkoholinių gėrimų pardavimai – gazuoto arbato, energetinių ar vitaminizuotų gėrimų. Vis dėlto sveikatos specialistai spėja, nors pirkėjams gali atrodyti, kad jie renkasi sveikesnės alternatyvas. Svarbu skaityti etiketes, nes tokiuose gėrimuose gali būti nemažai cukraus ir saldiklių. Prekybininkai pastebi pastaraisiais metais įvairūs nealkoholiniai gėrimai populiarėja. Tiek nealkoholinis vynas, alus, tiek kiti pasirinkimai. Pirkėjų krepšelį vis dažniau atsiduria alkoholinis gėrimus primenantys, tačiau alkoholio neturintys gėrimai – kombučios, putončios, arbatos ir panašiai. O parduotuvės pripažįsta, kad pastaraisiais metais šio nealkoholinio gėrimo sortimentas labai stipriai išsiplėtė, o ne visi prekybos tinklai fiksuoja stipriai išaugusį susidomėjimą energetiniais gėrimais.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: sporto naujienos.
1: Pirmadienio naktį už Atlanto įvyko lietuviškoji WNBA dvikova, kurioje susitiko Lauros Užkaitės ir Justės Jocytės atstovaujami klubai. Atkaklioje kovoje pergalė namuose iškovo Golden State Valkyrijos ekipa, kurioje rungtyniauja Jocytė. Klubas rezultatu 96-79 palaužė Toronto Tempo komandą. Pati Jocytė rungtynėms nebuvo registruota. 20-metė lietuvė aikštėje nepasirodė nuo Liepos 11-osios, tą kartą akistatoje su Connecticut Sun ekipa. Jis sužaidė vos 2 minutes. Savo ruoštų Juškaitė pirmadienio naktį ant parketo praleido 35 minutes, per kurias sumetė 15 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. WNBA lygoje Valkyrijos užima 3 vietą, o Tempo žengė 13 pozicijoje. Kitas rungtynės komandos žais rugpjūčio 5-ąją, tą kartą abi komandos dar kartą susitiks aikštėje. Europos 18 krepšinio čempionato B divizione 3 pergalį iš 3 iškovojo Lietuvos merginų rinktinė. Pasakiška 3 kėlinį sužaidusios lietuvės 66-48 pranoko Liuksemburgo komandą. Vienintelėse sekmadienio top lygos rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest 2-1 pranoko Kauno rajono Hegelmann futbolininkus. Ši pergalė Vilniaus rajono ekipai Lietuvos futbolo čempionate leido užkopti į pirmąją poziciją. Kroatijos futbolo čempionatas puikiai prasidėjo Justui Lasickui. Lietuvis pelnė įvartį, jo atstovaujama Rijeko komanda pirmo turo rungtynėse 2-1 įveikė Rudės ekipą. Lasickas kamuolį į vartus pasiuntė 31 minutę, o rezultatyvų perdavimą jam išrašė Tomi Frukas. Rugpjūčio 8-ąją Rijeka vietinėje lygoje susitiks su titulą ginančiu Zagrebo Dinamo klubu. Sekmadienį Budapešte Vengrijoje vykusiose prestižinėse Silverback Europe breiko varžybose triumfavo olimpinė vicečempionė Dominika Banevič. Šokio aikštelė geriau žinoma kaip Bigeralnika. Vengrijos surinktame turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. Banevič dominavo aikštelėje nuo pirmųjų kovų. Sėkmingai vykusią atrankos etapą 19-metė pusfinalyje susitiko su Ruse Bigeralmila, už kurią pasirodė geriau. Finalo kovoje lietuvė laikė prancūzijos atstovės Bigeral Kimi testą ir jį išlaikė sėkmingai. Pergalį iškovojusi Banevič lipant aukščiausio apdovanojimo pakilos laiptelio. 2024-aisiais vykusiose Paryžiaus olimpinėse žaidynėse Banevič iškovojo sidabrą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: prie kavos puodelio.
1: Šampano butelyje esantis slėgis didesnis nei 6 atmosferos. Tai maždaug 3 kartus daugiau už slėgį esantį automobilio padangoje. Kamščio iššovimo greitis 13 metrų per sekundę. Todėl, jei šis kamštis pataikytų į veidą, neišvengiamai kiltų rimtų sužeidimų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Likus mėnesiu iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį, mantų testą, kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis. Jei tuberkulino mėginio rezultatas yra teigiamas, tai dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Tokiu atveju jis siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai, kuris įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus sprendžia, ar reikalingas gydymas. Parlamentarui Viktorui Fedorovui siūlant įpareigoti regitrą įspėti automobilių savininkus apie besibaigiantį techninės apžiūros galiojimo terminą, vidaus reikalų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiai iniciatyvai. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados. Jie parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Fedorovo parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos esama žinute arba elektroniniu paštu regitrai apie tai informuoti transporto priemonės. Valdytoje. To reikia, nes kaip nurodo pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiko atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad regitra neusima techninę apžiūrą, nenustato jos tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pirmadienį ryte rytinė Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus. Nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje, nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Pasak Egipto nacionalinio astronomijos ir geofizikos tyrimų instituto, žemės drebėjimas įvyko apie 40 km į šiaurę nuo Sueco miesto, 3 val. Ryto, vidurnaktį Grinvičo laiku. Pirmiau buvo pranešta, kad jos stiprumas siekia 5,2 balo. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimai yra retas reiškinys. Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos. Šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezonų, stiprus vėjai vėl įžiebė gaisrą netoli Lijeidos, Katalonijos autonominėme regione, šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, pranešė vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautė tarpekliuose, kur labai statūs šlaitai netoli Seneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsti 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Aukščiausias ugnies taškas yra maždaug 2300 metrų aukštyje. Kol kas neprireikė nieko evakuoti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė diena po dienos.

0: Dar viena naujiena Mama Top 40-uke. Jūsų dėmesį į Pijus operą Piktas.
1: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas.

Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke 29-oje vietoje.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
4: Mano top 40.
5: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 29-oje vietoje Rokas Jan, Monika Liu ir Vaidas Baumila. Gegužės.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Top. Reklama.
1: Tęsime po trumpos reklamos.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Radio stotis XXL FM.
0: Reklama.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
6: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
7: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Likus mėnesiu iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepimų kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudonukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį, mantų testą, kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis. Jei tuberkulino mėginio rezultatas yra teigiamas, tai dar nereiškia, kad vaikas serga tuberkulioze. Tokiu atveju jis siunčiamas vaikų pulmonologo konsultacijai, kuris įvertinęs papildomų tyrimų rezultatus sprendžia, ar reikalingas gydymas. Parlamentarui Viktorui Fedorovui siūlant įpareigoti Regitrą įspėti automobilių savininkus apie besibaigiantį techninės apžiūros galiojimo terminą, vidaus reikalų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiai iniciatyvai. Tokia iniciatyva svarsto Seimas, paprašęs vyriausybės išvados. Jie parlamentarai remsis galutinai balsuodami dėl pataisų. Fedorovo parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos esama žinute arba elektroniniu paštu Regitrai apie tai informuoti transporto priemonę. Valdytoje. To reikia, nes kaip nurodo pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiko atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu vidaus reikalų ministerija pabrėžė, kad Regitra neusima techninę apžiūrą, nenustato jos tvarkos, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pirmadienį ryte rytinė Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas, privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus. Nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje, nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Pasak Egipto nacionalinio astronomijos ir geofizikos tyrimų instituto, žemės drebėjimas įvyko apie 40 km į šiaurę nuo Sueco miesto 3 val. Ryto, vidurnaktį Grinvičo laiku. Pirmiau buvo pranešta, kad jos stiprumas siekia 5,2 balo. Šioje šiaurės rytų Afrikos šalyje stiprų žemės drebėjimų yra retas reiškinys. Ispanijoje kilo du nauji miškų gaisrai, sekmadienį pranešė vietos valdžios institucijos. Šaliai patiriant vieną iš sunkiausių iki šiol miškų gaisrų sezonų, stiprus vėjai vėl įžiebė gaisrą netoli Lijeidos, Katalonijos autonominėme regione, šiaurės rytų Ispanijoje, ir lėmė jo plitimą į kitas teritorijas, pranešė vietos ugniagesių tarnyba. Teigiama, kad gaisras siautė tarpekliuose, kur labai statūs šlaitai netoli Seneto kaimo. Liepsnoms gesinti pasiųsti 5 gaisrų gesinimo lėktuvai. Aukščiausias ugnies taškas yra maždaug 2300 metrų aukštyje. Kol kas neprireikė nieko evakuoti.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvotojo metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Raudonieji šunys, su kuriais kovojo Mauglis, iš tiesų aptinkami Indijos džiunglėse. Tik pagal zoologinį kvalifikavimą jie ne šunys, o raudonieji vilkai. Taigi Akela be reikalo nepripažino jų giminystės.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ingos Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinio santykių su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitos ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivano šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje, Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jos sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Po pirmadienio naktį įvykusio drono antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Valderis priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų rugpjūčio 3-osios naktį po Ukrainos atakos Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didelis gaisras. Universitete buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Valderis priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Nuo sekmadienio ES turi naujų įgaliojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi istorinės reikšmės dirbtinio intelekto taisyklių ir skirti baudas įstatymą pažeidžiančioms įmonėms. ES turi išsamiausią pasaulyje skaitmeninį taisyklių rinkinį, apimantį socialinius tinklus, internetinius mažmenininkus ir paieškos sistemas, o šiais metais planuojama priimti dar daugiau taisyklių. 2024-aisiais ES priėmė dirbtinio intelekto aktą, tačiau jų nuostatos buvo įvedamos etapais. Aktas taip pat draudžia dirbtinį intelektą naudojimo prognoziniam policijos darbui, emocijų atpažinimo sistemoms darbo vietose ir mokyklose, taip pat dirbtinį intelektą, kuris manipuliuoja žmonių elgesiu. Įmonės taip pat privalės suteikti ES prieigą prie savo modelių, o kai kuriais atvejais ES gali pareikalauti prieigos dar prieš juos paleidžiant į rinką, teigia vienas ES pareigūnas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieno šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieno šils iki 26-29 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.

0: reklama. Įmonė Jo Krema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Radio XL FM

0: Reklama.
1: Telšių autodalys tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis, naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.

0: Su jumis radio stotis XXL FM.
1: Reklama.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: reklamą.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ingos Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitos ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivano šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje, Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Po pirmadienio naktį įvykusio drono antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Valderis priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų, rugpjūčio 3-osios naktį po Ukrainos atakos Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didelis gaisras. Universitete buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Valderis priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Nuo sekmadienio ES turi naujų įgaliojimų užtikrinti, kad būtų laikomas istorinės reikšmės dirbtinio intelekto taisyklių ir skirti baudas įstatymą pažeidžiančioms įmonėms. ES turi išsamiausią pasaulyje skaitmeninį taisyklių rinkinį, apimantį socialinius tinklus, internetinius mažmenininkus ir paieškos sistemas. O šiais metais planuojama priimti dar daugiau taisyklių. 2024-aisiais ES priėmė dirbtinio intelekto aktą, tačiau jų nuostatos buvo įvedamos etapais. Aktas taip pat atdraudžia dirbtinį intelektą naudojimo prognoziniam policijos darbui, emocijų atpažinimo sistemoms darbo vietose ar mokyklose, taip pat dirbtinį intelektą, kuris manipuliuoja žmonių elgesiu. Įmonės taip pat privalės suteikti ES prieigą prie savo modelių, o kai kuriais atvejais ES gali pareikalauti prieigos dar prieš juos paleidžiant rinką, teigia vienas ES pareigūnas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dienos šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dienos šils iki 26-29 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 2 3 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: programą. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienį naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 56 50. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia matantis pažangą siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius. Tuo metu Kęstutis Budrys teigia, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Naujoje Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės, kaip ir buvusio Ingos Ruginienės kabineto programoje, taip pat žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitos ES valstybėse narėse. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje, Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-osius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais politikė patyrė insultą, po jos sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Po pirmadienio naktį įvykusio drono antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Valderis priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kaip matyti iš liudininkų paskelbtų vaizdo įrašų rugpjūčio 3-osios naktį po Ukrainos atakos Belgorodo valstybinėme technologijos universitete kilo didelis gaisras. Universitete buvo kuriamos ir išbandomos nepilotuojamosios skraidyklės. Nuo Liepos vidurio Ukraina smogė maždaug 20 Valderis priklausančių objektų įvairiose Rusijos dalyse ir aneksuotame Kryme. Nuo sekmadienio ES turi naujų galiojimų užtikrinti, kad būtų laikomas istorinės reikšmės dirbtinio intelekto taisyklių ir skirti baudas įstatymą pažeidžiančioms įmonėms. ES turi išsamiausią pasaulyje skaitmeninį taisyklių rinkinį, apimantį socialinius tinklus, internetinius mažmenininkus ir paieškos sistemas. O šiais metais planuojama priimti dar daugiau taisyklių. 2024-aisiais ES priėmė dirbtinio intelekto aktą, tačiau jo nuostatos buvo įvedamos etapais. Aktas taip pat draudžia dirbtinį intelektą naudojimą prognoziniam policijos darbui, emocijų atpažinimo sistemoms darbo vietose ar mokyklose, taip pat dirbtinį intelektą, kuris manipuliuoja žmonių elgesiu. Įmonės taip pat privalės suteikti ES prieigą prie savo modelių, o kai kuriais atvejais ES gali pareikalauti prieigos dar prieš juos paleidžiant į rinką, teigė vienas ES pareigūnas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais gana gausiai ir su perkūnija palis pietiniuose pietrytiniuose rajonuose. Šils iki 24-28 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus, vakare vakarinius rajonus pasieks lietaus su perkūnija debesys. Naktį vės iki 12-17, dieną šils iki 27-32 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 17-19, dieną šils iki 26-29 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

radio stotis XXL FM Tauragėje 99.7 FM.